Nhlengeletano leyi i vitiwile ku Eco 92 lana ingave ni ntikelo swinene hikuva ku kumekile vakombisi va matiko hinkwawo ya misava ni mitlhangano ya ku hambanahambana. Ka nhlengeletano leyi ku voniwe swaku matshamele a ma komba ku yantswa ka swigava swa ku hambanahambana swa miwa miyenti ka matiko ma hluvukeke hikuva a ku tirhisiwa vutlhari lintshwa, kambe matshamele lawa a ma hambana ni ya matiko mangali mangaki lawa mangali hansi ikuhluvuka. Ka matiko lawa akulikari kuvonekile uhoxeli likulu la matshamele ya tindhawu. Kuva kucinciwa matshamele lawa akulaveka nhlengeletano ya va matiko ka matiko mangali mangaki mahluvukaka kuva mayandu wa tindhawu.

0: Kamatimu ya siku ya nyamuntla itunzukile kuyendliwa ka nhlengeletano ukulu ya ntwanano wa matiko ya misava mailano ni letichiwa ka meyo ambient iendliweke kusukela siku la unaro kuyafika siku la uchume mune ka khota ushika ka lembe la gidinka inka imbiri le Rio de Janeiro atikweni la Brazil. Matimu mabaliwili Dalila Mikidat matolokiwa matlala makombisiwa hi Nicolau Mukavele kamichini kukumekile Amar Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

aqui o Anga Murren, de Cambimuia, 14 horas e 42 minutos. Rádio Moçambique, Madro Panica, Ajajai, e Margano Ficando 90.9 KFM, Nhasica, Wazitato, Manguana Rica, Wazin. Wazina mwingi seti ngina kwa wazishano. Junyu nene nese nguwe hinga ngina kwako. Kambe hika divigida banana. Divigida banana kizena da criança. Sua zimbuleka hoka disiku da 16. Kwa wana mchimo hikuwa wana wajunyu. Sengu tonetu tenilisima kuwa. Hichi chane. Hiba ninga mtamu banana. Banana wa mangwana kaditiko. Mangwana kaditiko ngu chane. Ngukusa mwanana uchimleka egonde mahati hiniti. Hika singuwa na wana utalisimbitisa. Toseti ndima. Eu mkama atuzo hina wahitu kumbili. Hina wa hitu kumbili nguwa na kasuwa ndote isa masoni. Ose makungu kula amua mdini, amua mitumuni. Mwalewe mata akuna tu nazo lako humula. Nesema nata wanana wetangula chitichi kasuwa chidisuri. Na natu segu ningela kuwa hiteka chihambani. Hirola chihambani hipakata hizimbla naji. Sengu tanayetu ningela kuwa hiji lave. Tela toseti nilinzila takuwa vanana hiva ninga lisima. Hiva ninga lidundu. Hiva leka vya chikolwani. Michado, yotsula kukati vanana, na vasese vanitanga kasi, imaka ya lisima, ahiri ngala kukua kasi, hii woni sisa nkosa mwanana, anatsula kukati na midi wakwe, mapimo akwe, mativituti, uchileka mwanana etsula ukati. Mwanana azula ukati, eveleka mwanana, vanana wambili kasi, vanakaratana, kuwavesha isana, na karata, sengu tonetu, tinlisima wanana ikula, ehambadi buku da décima, décima segunda etzula universidade kwa kumla doko dela, mtini kwa wena uomba chitako, ee wanana minamba doko dela hambi kutitanda, mwingi sitika singu titandi, singa kucha aku dinga uyadi John Johnny ni mitera ni simwani mwani kudinga na kwanji chani mwanano minana teko nkusa chukela poke chukela yobasa ati sari ubilivila nkusa joni ngule kula kuya joni kasi uheta dosi litambu se uya teka sipagana sa chukela yobasa ush shengwa nguti chukela kambe kutimula kamkama mwanana uwa kasi wokelela utumi waku nkusa loko jomileka isula chikolwani anta langa puni chukela ahi alingala kukua esla isula kambe ikuninga ewia etaluva isinga kukombela ka mwana kizama ka mwana cha mwana mwana mina kuni kombela kuwa ni takadi kilo da chukela mwana mahanku paka chikotela kasi eta ku rinza mtini sekatila veki mwana na kudingela kuwa uli dundula kwa cha nokashela mtera mama nokashela ngungu mama madia set ya wadia brili kasi eta kupeka ngungu ni khukhu kumbe chipongwana utigela na utitodi suri ni velikile Alexandre Langa.

distrito ya Mahungungu lijibela chichupi. Asambelea provincial ya mwa Gaza, dibanza adia dihangela kukuwa nela mitumo ya mfumo, tinga di kupasisa, timalita tipia ati atina ukoshwa, ngo tumimova ya mchekecho katila dhropa ni kachaichai, chikongoma kama distrito kuhambana hambana ka ona, ngu chifana niso katila dhropa ni kachaichai kuchia ania kama siya, kunatekwa male ya 150 mitigash, maleo fana inotekwa katila chai chai kuchia manjakazi. Dibanza, liya duwane lako mitumo ya mfumo, lumba tokene, lati ziliva tokene malia, inawe ichiveka sikaratu, amua kachitsungu, kambe kakunga ni mwenye nzila, ngukuveni kuengetelua katimale, mhanzo, wachikaratu chachuone kako, chitangu hahanze kama tiko, choku kwela katimale tamu parathini. Lekismia Pelembe, ikuwenye kakumbisa mkwepa uwa, wa kuchichwe chakati male, haumba tito kene, amuwa dhulupanika chai chai, kuna weka ambe kuchivi, pasu watu mwenye tipelisa tatipia, atia tikongo mako kama distritu kuhambana mbana kaona, timalitia, mtu natia tino weti chivulela, saraka kuweni, tino kata kukoshwa, saraka kuweni kudipalu shilwen, distritu ya gijana, seo katile, kubulukile maluati, ya chigwere, eto msanaka ndambi, ya dilimbidia, mwati ya chigwere. Gwena mwane kako kama kalo yo hambana hambana ya distritu ile. Mwati ya wangu wana makomba kako kasima dumela kungutu ngutu wanana. Hawa wakunichi hena choveni vibu mwala kamina ambo. Ambiku wanga ambiku wamba ntengo mtengo walidawe data udaho ania jana. Ambatito kene makalo achivu ngueni javanyani nina lazi. Gwena mwane kako malini ntengo wa ungi wanana wadumula kako mwati ya chigwere. Ile mina Samson achamusala tito kene kuwa kudawa mulatia wa michawa yadi Davida ta udaho. Kwele mene kako ichituma kama kalu kuhambana hambana kaona kasuku fala kuweni kuemisho kupalala kama mulatia wa. Sinkwenda inove o maturma. Ili ngana kuchipimo cha 1600 wa gundi. Kwele kungadiwa chigondila mtenda lani ni ya distritu ya Shimbo Tsuko na mua gaz. Mtengo wa ukomba kuchika luku chifanisa nilimbedia lingapinda. Ahawa disitu ya Chimbuzu ingatima naka ilini stenta wa maturma hawa mangatima naka machigonde la mtendelani hambika toneto mtenga la idaweta gondo apia ania Chimbuzu ambati tokene ndengua ingadua hombe wana maneka kwa chigonde la mtendelani kupinda 250 wa tingana kana tihuma kumuwa tikuni ni hahanza kama tiko ta emelwa kamusanga letano wanya mabindu hawa unaumaheka chungweni ngoditsi kuda 26 shika junyu wa tsimbilako. Kulewa kaka msangale tanuwa kuveni vepalusha titsomba. Hamini mikanjo ya mabindu. Aie imane kako ania shungweni. Kasikufala kuhini wangia mabindu. Wala tumisa timaritawe. Alipishadhola distritu ya shungweni. Awamba tito kene ka msangale tanuwa. Kulula misire. Kasikulula masola ngu tsima ntsima. Kota kuveni kutave kulondolwa kavo sevatu. Kuveni ve ziva titsomba tia kuda to shungweni. Kasi ava vano mbisi kota kuhoka nguhafu hii, panave vachi umaneka kamusanga utanua ngumama helo eshi manji manji. Susete ngengumele. Achamusa tokene kamusanga utanua disitu ya shungweni, anavela kukumbisa ote yotimikanji akunayo ngutu ngutu. Katieti ya nako dibindu daudimi, uvaka achi, utsivi, hambi ni uake wa sigoso kufana ni mabanku. Mwengi satiti kumbisa mahungu limila chichupi. Nzalamu wa mahungu mbimo. Yemutolo wetu.

0: Ijama sio nikuwa hibula sana kwa kwa ni nao mkisitu niko nana hibula ni mwrabwa watu chitisa atia atilu nako ni mtumbro kwa tikulatu ya Mosambiki mkutimitima provinsi wa Yagaso. Kwa lakoni andiloini ni maneka ni mwasiboy ndole ni kasionguwa ke ata kukuba ata tipata kumweko ni mtumuyewa na weke ungasikota kuchi mkonde bidu kwa mabayrons sana kwa mtagondo sekundaria juwa kishi sana na mana radio Mosambiki mso provinsi ya Yagaso. Ahoke ungata kukuba utapalusha ndimewe na ya uchenje kubalabala sitoko zelo ndini matingwa antia utakuna uchitulu ndisa nikona ungamaneka na uchipangalo tana kumweko ni natu ambeko kuwe uchila vetla ka 84-59-247 kumbi 87-90-89-247 kubabula ni ubindulu wa uwa mdongonoko Mosboy wavatakisa ndule
1: ndule ni vataka yifuzi kukubave ni kuwele langutu nkune maneka la kukule stere kukwene maneka kundima potu kuni nkama ningatizi mbala ngutu mwana kani ngatizi mbala ngutu ndoleni ni mkuhunyana ngatiti hunyana vati nilawa kuni vasakanisa
0: vachi kusekatela
1: vachi nisekatela kuni wona nivama dala vataka vachi nada hamulawa kwa hisinyela hawa kumfana wawa ipekela tungo matuta kisa
0: waka vata makara
1: ni mwasinyo stere kumakara ndoleni vanzi wangu makara nitaka ngutu ngu wana makara.
0: Kuna uanga dumandole nengusinya makara wa nsikati? Wa mzivu?
1: Nuka mzivu.
0: Andi jina dare nani?
1: Dare nani? Wada jenu paza mesa mwuzi haa.
0: Anga singa nwa generali malimbe makona aleya.
1: Maji wako wana vele. Basi yilu makara. So wapa angamulu wakusinya makara kwa wana la ni mana kile ndi kule kule nje timbita tumu yaka.
0: Anti dichoni baleaka kwa atidetina kambe diakone modaka wa ratim sambik mabulo kunene hita kuna unikona mati atita ko longsala sosela ko said sweet dump kombla ko wamna ngona ko pinda ngwa zitatu ko kone mvulo kubimia deza sezyara shini dash minut wa ratim sambik emisor provincial Yagaso hichila kubela ka ndima wa ya kuvatsakis wombelo kuvatsakisa ndolene okhalo ko mandolene
1: ndolene bekufana ni mabotu mune mandakala kokona mapote ne khale ku ni tshibela ni vatsakisa tsakisa ngomaka ya mathumele ni makontakt mani kalela ngutu kuve ni bela ni mana makontakt yo ni humanyana ni vatsakisa tsakisa se makontakt ya mapu ya khen mani kala kona mapote ke mani kalela ngutu
0: wo dzombo di pisingoto tumaisa kucha
1: na zomba ndi bese kudokonyana maji ati ni mana kundi bise ngutona ti mato futhi nga kuoti na vela kutona kuni veni kudika tona ati ti mana ko zani tikalela kuni ti ma ti ta uchai wa mina nguti ti mana ka ku seni ti tin tsimbelela kule ku tsangana na ti ntulonde ti
0: kambe loko ucho thoko rambo ke
1: ndi thoka ni rambo nta ka ngutu stere ka ngo ko ni rambo porque na tela u kombeke san thoma mina talento ya mina ne yona mana ka ikula ya masuni ni veni sigondo simanyana ka songwa mina ha
0: Kambe loko hichi la kula vetla u change mwanyane he chiwan hawa ka mchenji ya gayu veka wa kuni wa uku vanana vanana vato cha
1: au wa vanana ngu uli vana wa masikula muzika u ungu ku vana wa masikula wa uombo vangu vanana vete ngu vanana vante tu loko se adikuti aje mame wa loya papai wa loya
0: asikoti kushaisa
1: mame nkupa ali wa loya njenje ku why ugwala ba mame ku loya akunga kula lokuti kuvatela kukudaya why vangamba kudaye udinga dindoko
0: nkamula ngati vashishitela hasa
1: why vangamba kudaya sevala kwa kudaya kungunga kula ke njani ngukuvana wa masikula vadzela ba mamane ku loya
0: kasi gondi yakona nguya kukauka
1: gondi yakongo iya kukauka tuto athu vanana ingakweleni va mami ku valoya ange kuveleki mami akukulisa agweta senyasi uta mugwa ku valoya wayangamba kudaya dingadendoko atakulava kukuwa hombe
0: uchenje uku vanana va matsiku yawo akasuluba ku most boy ndoleni wangayendela tsikudiwa danyasi tinotsimango tutatunene kuva hi xonipha mbi ku xesa vaveleki vatu

0: Yamazon kona ichilo kugweta ni wa mnogoro kwa uko misakano ya wapia ni mdumbudu kutubinduda radio Mosambiki mso provinciali ya Gaza. Fukani kutu nji deshikilu watu kutu kutu kaa ondameda mbukuno venta puntu na mega tuparkwense mundada mwadro panika jochai kwa kunti stika. Tinga wawalasa masinjiru, mapai, shigubu, masanjena kweko ni kuwe timaneka kasi na tijibela nguwa haka internet kota nguwa wa inga womba ingona. Most boy. Matwi ogutisa kunitia hinga kuotisa kumbi kuniti tinga chonda kwe kuotisa unabela kukuba uti wambu nikona uchila uko mbela seketelo mbi mungu hiyo
1: nisi kumbela kuku ni manava seketeli kuwa wapa kutungo matamina tivatakisa nigwela kutungo matuwa tatakisa wani support wani nganya sosa sidoku wani wadina sambichu wa sentavo mbichu wa umetikani na tumele nko kukansa kakona uji ndia mali ya kala sepa intu chuchia kuna achi chikota kuchuchua na uchuchia daraku aninenga ananenga niposela panangamu nenga numaramea mpeza kwa niposela poda ndana kama show kumbi mkunyana ma festa michadu chan anniversary na hamba ma musica anniversary parantine kakwe intula hamba ku malembe kumbe inchadu na hamba ma musica ya inchadu antine kakwe womba mba mailano ni intula ya chadako le so sina ambetela ma musica ya ntsako kambe na sikota kuna ambetela
0: ambilo kwa chila kwa kuhakelela uchange studio ambe nguvera kwa kuhakelela kumbe video
1: poda na hakelela so sise so zaslava kwa kumbe musica poda hakela na hakela musica na beta letra mena ni muhambela mailani to sita tilava kontinu kako ngani manaka 84 64 60 771 napinda kambe 84 64 60 771
0: kuna inwani
1: 87 39 16 464 ngapinda kambe 87 39 16 464.

0: kuti kwara de Mozambique nguo change weka point nalo mnokolo kuwa huko misakani ba pia nimtumbulo kuti pindu dara de Mozambique nya singa ve bulani mos point ndoleni kasi chwele kwa chakunia ndoleni chikaneke so cha chidengele district a amantla kasi na unga endela Byrons msana kwa mtago ndi secondary jonge chisana mbeko ila vetela ngo itu 4 20 89 20 47 kombo itu 790 89 20 47 amkala kusatisa kongona ntukulo acho perostin botela wabela kombo tele na chitongo mbili singa kopane sinya ntukulo bye bye.
1: Mwenye tu ndeka, ukutiru kufamilu konoko.
2: Misa kana mapiani, tubunu.
1: Dipindu da Radio Mozambiki, emisoro provinciale ya Gaza.
3: Radio Mozambiki magaza wengi seti kurula, tikuni kambimu ya zaseto.
4: Emisor provincial de Gaza.

ere kushkwalisa vahanyi vamakhalo hambana hambana maka ioneka ko msanaka ndambi ya janeiro kala marsu Maluati ya wa mamana mtengu ungi wa vanana ababa kasingu chihena vabumuala ku amua ka minambo. Hambi ni muko zangeleta madi. Hambi kukungamba wa mtengu wa vatu wa manika ku vachishupa. Maluati ya wa achigwere kuombwa tita ku mapostu za administrativos kumbima kumunidadi. Shivo ngweni javanyani nina lazim. Wanamakuni mtengu ungi wa vanana. Kumbi watu wa mara kungu maluati ya wa achigwere mtungu wa achigwere. Gilirmina Samson au mbalingu dimuwa didawa tita ku kuwa kutsikwatiswa. Micha wa ya tichari ithimirangu kama kalo hambara hambana kuwa kuoni siswa zilani ya kuwa maluati ya wa masipalali. 59 wa maturmash a wa nana wa chikolwa kasi ania distritu ya Chimbuzo kwa na maprovincia ya Gaza wa gonda handa ngelengani kwa kupata ya kakati nyumbato gonda ka atona. Mtengo uwa uko mba kuhungu kala kuchifana niswa ni mbimu kumbi nidi lembe di nga abinda. Hambika wana mazumbelo yawa kuomba atitaku. Kongo metu ngukuwa kuzama kula wa tinyumbati mwani kuna wa kuenelwa kuwanana ve gonda amwati nyumbani. Kupinda 250 kasi watingana kanda. Tuhuma amatikoni hambi ni hanze kamatiku. Tila maneka ngudisula vinseishka junyo wa wana mchima uwa kumbe wanona dilembe dia. Kamsele tanu wa hombu kuna maheka ania distritu ya Ajongwen. Makungu ngulava tindima ta kuna wakasi tiva nidibindu ania distritu ya Ajongweni kuna maprovincia ya Gaza. Mshador wa nia Ashongweni u anga wamba titakuka wa mkama kula miselwa tose tindi matakuwa msengenetan huwa wahombe umaheka ania Ashongweni zlani ya kulava ubinduli wahombe wayona distritu ya Ashongweni. Wing City Mahungu hii nabawangalo komi timba manangu tinzila tineneta Wing City.

0: Rati msabiki magazo wengiseti mkavi marketi kaza seta wara zi 10 minuto jimbimu ya kuwa hita ni mlango la kumatimu adisiku wengiseti unene wengiseti watu wadundaeka.
1: Matimu adisiku.
2: Kuma tsiku 3 kuya hoka 14 wa junyu wa 1992 kulunselu msengletano uwa ungava umahwa mnua Rio de Janeiro ditiku da Brazil na se kuchipinda magumimararo wa malembe ni muni.

Radio Msambiki Magaza, uchenji wa Jeremia Jungwenye. Ay, siti kambia siti. Tsomba hombi kuchenji mwengi siti. Ah, Gilermina, unga karateki. Kasi utumi wa karata kambi na wenda kumana mkatangu. Uchenji wa Mr. Bao.

Radi msanii madropanika cha hitima na uchenjo wa Mr. Bau ni Yuri Dakunya hitika mbimu ya zoitora si 40 yo minuchu. Tima sato hundi hawa mtinuwa Radi Msambiki ndani kachipi mucha mchanuati meniti ni mwini mwengiseti. Na hangalaka inigala chitula kava tumsani kuloti kwa mkama kasi mininga uchenjo wa Lucky Dube. Diza mbida mtamu dia, diza mbida mtamu mungu kuhaka uchenje kambi di city, di city sombahombe.

Hlengeletano leyi i vitiwile ku Eko 92 lana ingave ni ntikelo swinene hikuva ku kumekile vakombisi va matiko hinkwawo ya misava ni mitlhangano ya ku hambanahambana. Ka nhlengeletano leyi ku voniwe swaku matshamele a ma komba ku yantswa ka swigava swa ku hambanahambana swa miwa miyenti ka matiko ma hluvukeke hikuva a ku tirhisiwa vutlhari lintshwa, kambe matshamele lawa a ma hambana ni ya matiko mangali mangaki lawa mangali hansi ikuhluvuka. Ka matiko lawa akulikari kuvonekile uhoxeli likulu la matshamele ya tindhawu. Kuva kuchichiwa matshamele lawa akulaveka nhlengeletano ya va matiko ka matiko mangali mangaki mahluvukaka kuva mayantwisa letiranaka ni hluvuku wa tindhawu.

0: Kama timu ya siku ya nyamuntla itunzukile kuye nliwa kanhlengeleta nukulu ya ntwananu wa matiku ya misava mailanu nile tichiwa kame wa ambient. Iye nliweke kusukela siku la unaru kuyafika siku la uchume muni kakota ushika kalembe la gidi nka inka imbiri le Rio de Janeiro atikweni la Brazili. Matimu mabaliwili Dalila Mikidat matolokiwa matala makumbisiwa I Nicolo Mkavele kamichini kukumikili Amar Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Ni mwaka ya mkela Diocletian Matsimbi ita polisi ya di transito akuwe ata hinyika chibuhu kuchali shukunga vima fambila la mshara tuini viki gi hunzile yako na himilosa hako hoya hoya nika mtiri ya radu ya Msambiki.
1: Hizu wana hibongile akeretanyi kwa amolilu wa kutawula ula hima fambila ya lumushara tuini. Hita hita amba leti timahikile yako aka viki ga vintidosh kuyaka vintuitu wa mayo lumuka provinsa hina nyambani. Hewa ilumku heleni kahweti, kandeje tata kutaka kusaa. Ahikangana ngeniti mango, kafiki gokilegi, ambilo kuna kuhini nyema nyema ya kubangwana bahini zuhoro na paketini, basu kutili kutukoma haka kunene, hingazi hikangana niti mango. Alizakulei, ambali za kuita hila kagunzi selelo, lehi kumeka kuna hekari hii nyika, luku hishola. Afiki legi, hinyikili gunzi selelo, kuringana a 6649 wala wakufamba himikonzo hinyika gonzerelo ka 1344 ka gonzani kasi laha kunga hini kuringana a 29 wala gonzisi luko hichuka kwa wafambisi wa mimova hinyikili gonzerelo ka 7993 wa wachimbele hingena kwa wafambisi wa mabaskini hinyikili gonzerelo ka 1032 wa wafambisi wa mabaskini wafambisi wa shututu la haka vikile nga ula kwa shututu hinga taranashu haka kunani hili zake kechu hii gonzisili kuringana a 998 la wa shututu le zake kechu a gonzerelo wanga kariwa nyikwa nja kutiwa le zake lukuwa hili ka shututu jia wafanele wakoma ama kapasati mambiri gakwe nga pasajiru wakwe wafanele wahini kulete refletore wafanele mimota li mimova wafanele hivini yine hivini mkupishkara zoka malungelu ya kukumbe kisaku ya na wajika wafamba zilu zilaweka kwa akandaulia entao la wahinga zukota kubulisana nao hila wahinga zilatelu hinga wanyika nikuweka mafita refletore sinzaku kami mota ya ajwe kasi kukumbe kisaku lipambe nikuni chokara hitangena kawa pasajiru higunzi sili antengu ringana kwa 3,079 wa pasajiru wako kilala mimova ya kutalangana higunzi sili la kambi awako bradori wanga wafunetili wali mimova ya kekecho hikanshayo ya 1,668 wako bradori kasili kawa shavisi luma bazari ina hasima mefamba nguvu nguvu lumunga mabazari ya lumushitaratuine hikona hikombela kunguvu lujwa kwa nlau vati wa mashavisela na vati basopa amimove nyingi ligunselelo kanshayo ringana kwa amili 24 wa washavisi
0: ina kama hungu yota kisalawa kuna kitu tungosta mimove kwa vijihunzele yaku hikuwa lau magizuma siya kuka vachimbele wa mimove kwa vikiligi na kuna kifamba kwazi
1: hizona na hinga seleka gezu gakuleletela wala kukumbusha takambi za kulawa kutuzumisa mimova hiyolile kuringana kwa 2 centuries 7 kasi a 39 lawa nga kungwana wakari watuzumisa wa mimova vanyikulu hitza isu kasi lawa kutala igonzi selelo kusa ampoisa ahitze na kuya tsaisa manjula wako luku huwa ingisi wa hewanga shuyu ku hikuma hambini mungwe wako na atali uli multa ahitza kisi kutala mi multa ambie hina hinga watali vayo kakunwa jala hiwa karateka kutani kuhela kahweti hita tsuka hi karateka nguvu masha wana nisha ku jasa seka kuwa nyingi wati nyiketela kuwe wa abandona rakopo luku wa komati fulanti hisi chile akuringana senti kuwa turwa mimova kukunwa wanaru wakunwa jala na wapopi uwele Azuleletele wala kusia nguvu usungula kaya enke munu luku uhile shitara tuini ufanele ku utibasopa wena wakufamba himikonzo utivali wako amova ii vanyingi wale amzi mova ufambisua himunu uwanzi uona masha mova isimbi la hila kuheka uko na yuhuli makuhina uifamba kulu uifamba lu mshitara tuini luku shitara tu chivumela kuchihini ndawiyo hinga fambili la kusuhani shitara tuini fambili nukuli ni shitara luku shinga fumeli ahifambele lako ni haichi ukili kwa hina nisiguranza lukunga kuhini hifambele kelo gachi nene hina wakufamba yemi konzo hifambele kufambele kelo gachi nene kase amova do utako hile nzako hina uta vile chibaba kase lo utako hipambeni hita uona hipotela na nao hina wakufambisa mimova minantolo wala kukumbusha tatu gelo hivyo tinyani hizi iginorarako hina wakupakela manu kula kuhifamba ni makulete refletoro lumi moveni ya hini hima hila kuhini luku ugoheka mova la shikarika shitaratu ho khene hi kombela ka leswaku hi boha makolete refletori hi longisa mimovha ya hina na hi bohile makolete refletori ku wa ka chijumba kunene boha kolete refletori ya ku yini ka siluwe ya movha wa hata ku hele kule timishilo ta masiku la ya nyamuhla wa chirami ku ni tihunguva makulumka tihunguva hi nga tsutsumisi mimovha loko swi koteka hi fambele na hi lumekele magezi ya medio ka siku yini hi swi kota ku wonana a ku lahaya ku ni nyimile movha lahaya ka ta movha swokele swa hi vuna lumuka ku hungula tinghozi
0: Bungile Diocleciano Matsimbi, hi mahungulawa, hi nyimba la Vicky Gitaku.